نزدیکیاں بھی رکھیں اور کچھ فاصلے بھی رکھیں, نزدیکیاں بھی رکھیں اور کچھ فاصلے بھی رکھیں, ہر رشتے میں نزدیکیوں اور فاصلوں کا سامنجس بنائے رکھیں, پر جب بھی دکھیں لڑنے کے آثار, پر جب بھی دکھیں کبھی لڑنے کے آثار, کرپیا اچت دوری بنائے رکھیں.

0: لتا جی، مہندر کپور صاحب کی آوازوں میں یہ بہت خوبصورت نغمہ تھا فلم آئے دن بہار کے، یہ فلم آئی تھی 1966 میں۔ اس گیت کو لکھا آنند بخشی صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سنوارا لکشمی کانت پیارے لال صاحب کی جوڑی نے۔ اب سن رہے ہیں آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر، محفل ہے ہمراہی کی اور میں ہوں آج آپ کا ہمراہی فیروز۔ دوستو، کہتے ہیں کہ محبت کو لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی ایک نظر، کبھی ہلکی سی مسکراہٹ اور کبھی کسی پردے کے پیچھے چھپی ہوئی وہ شرارت جو دل کو بے چین کر جائے۔ عجیب ہے نا یہ عشق بھی، جسے دیکھنے کی تمنا ہو اسی سے نظریں چرانے کا من کرتا ہے، اور جسے نظریں مل جائیں تو ساری دنیا دھندلی لگنے لگتی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک خوبصورت شام ہو، کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا ہو، چاند اپنی چاندنی بکھیر رہا ہو اور سامنے کوئی ایسا ہو جسے آپ بہت کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر لفظ ہیں کہ ہونٹوں تک آ کر ٹھہر جاتے ہیں، تو دل بس اتنا ہی کہتا ہے۔
1: یہ پہر